0: Rinne fichid gúis as na plantlanna a mála chadrad as ansí an ar Anthony Lang in níorthur vlá clia ar an tríú lág an víse fear a was as an ospidel gála na yishin curú kenne sér fí chanál agus bais ar eis os cór chúrt dúchia chrúk na seamar dze cédín a te gaptar in yna se irtas ar bánaí se kenne an dara dinne a cúsiúv agus a tugu os cór chúrtse fí was Anthony Lang. Tá ar imreoir agus bhainisteoir ar an sacar hasan na Kevin Keegan, héis Walsh, chublin na déag agus trífihis gúisibhíse, for se machim líana go ra eilsead. Tugtar síos go ra Kevin Keegan ar gona go na himreoirí sacar a bár le na líon agus chrúise an Ballon d'Or sna blianta 1968 agus 1969. An I'm sure fan of Shetterim, so good a smog and tear a nacht by Shet Scamaloch, so twishkert, agus an ear whishkert, agus date of rinsal her barsti, vela costas, na regun chin freshen. It's your dead game, agus hericame dig Celsius, a vis untucht a seashle. Bavinead Priefskelton and Noyachta, agus an I'm sure for you, Lord, a rashnish a glarkin.
1: Marian Carmilla Mahagat, Marian Nihulawan, is showing a nocta.